יו יו, אותות.

0: תמשיכו ליהנות מהזמר הענק הזה.
1: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
0: לילה טוב.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.

0: יום שווה חיים.
1: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגידו.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
3: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
0: חיים מיוזיק מאחל לכם שנה טובה של מוזיקה יהודית טובה.

זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר. כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים איפה

0: שווה חיים.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 102.5 FM.
8: כל היי מיוזיק,

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, הכהן צועק, אוי ואבוי, מה קרה? הקורבן נטמא, מה עושים עכשיו? אומרת לנו התורה, אל תזרוק לגניזה, אל תשים בתוך קד של חרס. לשרוף את הקודשים שנטמאו, למה? למה לשרוף ולהשחית? למה לא להשאיר אותם ככה? יש חשש שאולי איזה יהודי יאכל בטעות מהבשר של הקורבן ויקשל בחטא. לכן זורפים אותו כדי שלא תיצא ממנו תקלה. יש פה מסר גדול מאוד של אהבת ישראל. אנחנו עושים את כל המאמצים, כל ההשתדלויות בשביל מה? שיהודי אחר לא ייקשל חלילה, שיהודי אחר לא ייקח קודשים. גם אם אתה בטוח בעצמך שאתה תיזהר, אתה לא תיגע, לא תשתמש, לא תאכל, כל שאר הזהירויות, יכול להיות שמישהו אחר ייקשל בדבר בשוגג, או שהיצר יפתה אותו לאותו דבר אסור. יש ציווי בתורה לסוף כדי שאף אחד לא יבוא להיקשל בדבר. את הדבר הנפלא הזה, לשלול מיהודי אחר את האפשרות לחטוא, אנחנו מוצאים גם במזמור שרבים אומרים בעשרת ימי תשובה שמסתיים, והוא יפדה את ישראל מכל אבונותיו. הקדוש ברוך הוא פודה את כל היהודים שלכתחילה לא יבואו לידי אבונות. אבל בימים האלו של עשרת ימי תשובה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שיש לנו נתינת כוח גדולה מהקדוש ברוך הוא, שלא נעשה טעויות, שלא ניקשל בגלל היצרה, שלא ניפול לידיים שלו, אלא נעשה מה שצריך ולא נעשה מה שלא צריך. אז שנזכה כולנו לחתימה וגמר חתימה טובה, בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות, יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. בוקר בקול חיים מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים לאומית.
3: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.

0: יתום שווה חיים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כל חיים יוזיק.

0: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ הידה החרדית. 1-800-706-706.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
8: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחד, שנה שלמה, בעזרת השם.
7: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
9: יש חסד, יש חסד.
10: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
12: חיים יוזיק, מה

0: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.

0: כל חיים מיוזיק.
1: ליבה יקרה לי דמים,

0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: מיליון שווה חיים.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
6: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
7: Music.

בוקר טוב, כל חי מיוזיק 102.5 FM, מה העניינים? יום שלישי בשבוע, ד' בתשרי, תשפז, כן, זה תשפז, זה לא תשפוז, זה תשפז. אני עדיין מוצף בהודעות שלכם מאמש לראשי תיבות לשנה הזאת, תשפ"ז. פתאום נפלה בי ההכרה, שימו לב להכרה שנפלה בי, זה חשוב. נותרו לנו רק 13 שנים וכל התענוג הזה של תהה שנת. עוד 13 שנים אנחנו מגיעים לתהה תנת, זהו, כאילו טף טף, אז חשוב נצל כל רגע, זה מאוד מאוד חשוב, כן, עניינים ברומו של עולם. אז אם לכם יש ראשי תיבות או סתם דברים על הלב לשפוך ולשתף לבקשות של שירים, מוזמנים לשגר אליי את ההודעות שלכם בוואטסאפ 058-600-1025, בתיבה הקולית שלנו דרך כל טלפון, כולל טלפון חוגה או ציבורי, 077-613-7000, שלוחה מספר 8, rstrudelkcm.fm היא המייל שלנו, וניתן לשלוח הודעה לשידור באתר רמס ובקcm.fm, דרך הבאנר, שליחת הודעה לשידור. עכשיו הם... יישארי בו, סדר העבודה, בואו נפתח עם היצירה היפה הזאת.

0: ישי ריבו.
1: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
0: סדר העבודה, ככה מתכוננים ליום כיפור. הנה מוישה דוד וייס מנדל עם שיר מאוד יפה, לא פחות ממקסים, עיני עמך.

0: מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומי.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: שונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

רגע לפני שאת מסיימת את האימון, השקיע עוד סט אחד אחרון. הרמת לעצמך? הגביע הוא שלך, והוא מלא חלבון. יוגורט גו עם 20 גרם חלבון. למהדרין יש תנובה.

לרוב קשה לי עם אומנים ששרים גם בעברי, גם בחסידי, גם מזרחי, מערבבים, אבל חיים ישראל עושה את זה נפלא, יפה מאוד. טוב, הנה שמואל גריינמן, שמחו מאוילום. יש לנו מאזין שכתב לנו כאן בוואטסאפ. שתפשין פי זין, זה תש שנת ברוך שעומר, מכיוון שבברוך שעומר יש פז תיבות, זה גאוני, זה אדיר, אתה זוכה, זהו, זכית בתחרות שלנו, זכית בתהילת עולם, וואו, איזה יופי.

0: אדם
1: איציק דדיה, גד אלבז, אדם. אנחנו ממשיכים עם תושבי ארצות הברית, כן, השניים הקודמים כבר מזמן שם. הנה איי דיי, אין לנו אלו, דיב ריי, בן אמרום.

שולם, בונים, מבנאי בונים. כמה שאני אוהב את ברוך שולם, ואותה רמת שמחה ואהבה גם לברי ובר. הנה מהאלבום הראשון שלו, שנקרא בעזרת השם יסבורך, בלויקים, אהלה אל דובור.

מרקוס, מי מחזיק ברכה לישראל? אין כזה. חוץ מהשלום. אז בואו נשמור על שלום, על אחדות, על אחווה, על אהבת ישראל. אז נגלה יחד שאין, אין כל עצב בעולם. מי לגדעון לוין? יחד עם אידל ורדיגר.

השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה חרדית. 1-800-706-706.

0: שווה חיים.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: לכלל פעילות העמותה.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
3: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
7: בסביעות לא מחכים, לאומית.
8: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

גרשי יורי, איבט אחולוב, והוא יעשה שבר חיים סובר. הנשם הלך, איזה אומן גדול.

אלי אקרמן, אברומי ויינברג, י' ג' מידות. יש שירים חדשים וטובים, כן, נפל דבר בישראל. הנה ארי גולד ואל חנן אל חדד, ניגון של צדיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
3: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים, קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה חרדית, 1-800-706-706.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: שווה חיים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.

ישראל אדלר, אזכרו, יומים, מקדם. יש לנו מאזינים ש... מה אתם כותבים? פעם אחרונה שהשמעתי את השיר הזה היה בתוכנית השנייה או השלישית שלי ברדיו. וואו, יופי, יופי. שמח ששוב. טוב, הנה שרולי כהן ומשולם זישה, שערי שמיים פתח. מאזיננו מן הצפון, אני קורא את ההודעות שלכם ואתם מרגשים אותי מאוד.

מרדכי בן דוד וחוסונו, חוס עלינו, אבא שבשמיים, ואל נוטיס עליהם. טוב, קצת שמח, קצת כנפי נשרים, זן ויל ויינברגר.

אבל סתם תעשה עמנו צדקה וחסד והושיענו. תודה לכם, גם לך ידידיה, וכל ההודעות שלכם, החיזוקים, איזה כיף. טוב, הנה ליפה היומי. והיום, הבוקר מרגש במיוחד. וביני מלכה עיני. נו, אל תשיבה עיני, אל תשיבנו ריקה מלפניך. חמול עלינו, ליפה, ישן וטוב.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים. בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו. 02-581-5553.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים, להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
1: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחסי תורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך, שיחה, בחג, שנה שלמה, בעזרת השם.
0: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
2: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. ארטיזנל. הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל. לשנה שתשאיר חותם. עזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זול.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
2: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

בטוח אני בועלת, בזכות. שלושת אבות. כן, כן, אתם רואים למה לא להרבה לשון הקודש בעברית? איזה שיר יפה, אנחנו נחתום עם בני פרידמן, עם מלויך. ונגיד תודה רבה להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים. נגיד תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. איזה כיף איתכם. אנחנו נשוב ונשתמע מחר, אותו מקום, אותה שעה, לתוכנית בוקר אחרונה. לפני יום כיפור, תבואו בבקשה מוכנים. בסדר? תכינו את עצמכם. תבואו עם איזה שיר טוב, עם איזה תפילה טובה, ונעשה כאן שידור שלא היה מעולם, בעזרת השם. עד אז, צאו בזהירות. הכנות קלות. היו שלום, היו ביי.

0: אוהל מטורם לך
1: אינשוין. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
2: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
3: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
2: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.

0: שווה חיים.
1: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס, תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
3: בבריאות לא מחכים, לאומית.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
6: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
8: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשס האזינו, שבת שירה, נלמד את הפסוק זכור ימו ישראלום, בינו שנו יזדוי ודוי. אומר הרבי על נסיב שולם, הרבי מסלונים, זכור ימו ישראלום, תזכור את הדרך של האבוסייני הקדושים מימות עולם. אבל בינו, תתבונן בכל דור ודור איך להתייחס לדור. אתה לא יכול ללכת היום בדור שלנו בגישה שהלכו בדורות הקודמים, כי זה לא יצליח. לכן, עלינו ללכת בצילוך בעקבי הצוין, אבל עם התבוננות, ככה תזכה לקרב את הדור הבא, את הילדים שלך, את התלמידים שלך, בדרך רובה שייני הקדושים, בדרך התואר הקדושי, אז נזכה לגמר חסים את תויבה.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, 1 בצהריים, אנחנו במתכונת של שידורי 10 ימי תשובה. אנחנו ככה לתוך הימים הללו, הימים הקדושים הללו, וכמו שאמרתי לכם גם אתמול, אני משדר לכם בצורה קצת שונה בתקופה הזו, וכתבתם לי אתמול, אבי אתה אומר שאתה באירופה, אבל איפה? אז אני משדר לכם מבודפשט, סליחה שלא סיפרתי לכם, זוכה להעביר כאן את הימים הללו עם הקהילה המקומית, ואורי כהן מעביר לי את כל ההודעות שלכם עד אליי, אורי כהן שעורך ומפיק אותנו, ואתם על כל חיים מיוזיק, 102.5 FM, ואנחנו פותחים היום עם שמחה אברמצ'יק ולייבי פלקוביץ' בדואט שלהם, את דלג על היורים, האזנה נעימה ומעולה לכל חיים מיוזיק. קויו

זה היה איציק דדיה, אמונה, ועכשיו אנחנו עם בקשה שלכם, כותב לנו חיים שהוא מבקש לשמוע שיר של שלמה כהן, כל שיר טוב שלו, אז אורי כהן בחר לכם את אורייסה, שיר נהדר של שלמה, ומתאים גם לימים הללו, שיר תורה ככה.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט. ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.
1: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.

0: יום שווה חיים.
1: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בשביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה. מלאומית.
2: בבריאות לא מחכים.
3: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
6: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

זה היה יונתן רזל בגרסה אחרת לאדון הסליחות, מתוך התפילות של הימים הנוראים. ועכשיו אנחנו עם שמחה פרידמן, לא לפחד.

מתוך התפילה של ראש השנה יונגל הכשרים, מלואיך מלואיך, זכינו להמליך את המלך עלינו, זכינו להיות העם הנבחר. עכשיו שמוליק סוכות מבקש ממנו פשוט שנסתכל לשמיים. שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים.

זו הייתה בחירת שיר מיוחדת, שונה ואחרת. נפתלי קמפ, יין הונגרי, זה מתאים לסיטואציה. אני משדר לכם כאן מבודפשט, אשר בהונגריה, אז אין יותר מתאים מזה. ועכשיו מורדכי שפירא שר על החלום.

נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.

0: שווה חיים.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב יעל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיד

0: התקשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
3: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
4: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
5: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

ליפה שמלצר עם הלהיט שלו גיוולדיק, גיוולדיק, גיוולדיק. עכשיו אנחנו לדואט יפהפה של קובי גרינבוי ואהרון רזאל, מי שאוהב שיר יפהפה.

0: בורו.
1: והנה חלפה ואצה ורצה לשעה שלנו בין 1 ל-2 בצהריים, כאן בכל חיים מיוזיק. היה כיף איתכם, כיף לשדר לכם מרחוק, לקרוא את ההודעות שלכם שאורי כהן התותח שולח לי, ולהרגיש איתכם קרוב. אמנם השידור ככה מאולפן מאולתר כאן אשר בבודפשט, אבל הלב קרוב אליכם. וזהו, 10 ימי תשובה, הזמן של חיזוק והתעלות, מקווה שנהנתם יחד בתוכנית, אני ממש נהניתי. ואנחנו נסיים עם יואלי קליין, לבקש רחמים, וואי, איזה שיג יפה זה. עד מחר, יהיו ברוכים, וניפגש פה בעזרת השם גם מחר, 13:00, המשך הזנה נעימה, לכל חיים מיוזיק. תודה רבה לאורי כהן, שעורך ומפיק אותנו, תודה אורי, ותודה לכם המאזינים, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם היום? כל חיים מיוזיק, מדגנים לכם את היום. יום שלישי בשבוע, שנכפל בו כי טוב. דלת בתשרי, התשפ"ז. לאט לאט הכל מתחיל לחזור. מי שהיה כאן אתמול יודע על מה אני מדבר. כן, אחרי באמת ימים מלאים בשירה וזמרה וחזנות, מנסים ככה לחזור לעצמנו, ובעיקר להתעורר בתשובה שלמה, להתעורר בכל הדברים הטובים וכל הקבלות הטובות שקיבלנו על עצמנו בימי ראש השנה, ולהמשיך ככה את עשרת ימי תשובה כאן בכל חיים מיוזיק, עם מוזיקה טובה ומתאימה שתעורר אותנו, תדרבן אותנו להתקרב לקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך שמחה, מתוך קרבה אמיתית. ואיזה כיף שאתם כאן איתנו לשעתיים של מוזיקה טובות כמו שצריך. אז כאמור, אתם מלא כל חיים מיוזיק 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציה KCM.FM, וגם דרכן לשלוח לנו ככה את ההודעות עם השירים האהובים עליכם, ואפשר כמובן במספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. אתמול ביקשתם מלא שירים שעוד לא הספקנו להשמיע, ככה שחצי שעה ראשונה בערך כבר יש לנו שירים. אבל יש לנו תוכנית של שעתיים, אז אני חייב את העזרה שלכם לבחור פלייליסט משובח עם שירים טובים של ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה, וכל המסתעף וכל מה שבא לכם וכל מה שעושה לכם טוב בלב ובנשמה. ישי נוימן, תודה רבה לך. חיים קורץ, גם כן לך ולאלי ממונסי. אנחנו פותחים קודם כל עם תודה רבה להשם, כמדי יום שלישי, כמנהגנו בקודש, מקדמת דנה, בימי שלישי לפתוח עם השיר הזה, שנכפל בו כי טוב, כי טוב השם, לאוי לא מחזדוי. תודה להשם, תודה לכם שהצטרפתם, ושתהיה לנו האזנה מצוינת, איכותית וערבה.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו 02-581-5553.
4: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
6: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150,000 שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אימוץ יתום שווה חיים.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, מוכרח להיות יוצר רעיונות ומחשבות. מי שיש לו נשמה של יוצר, נשמה של יוצר, אי אפשר לו להיסגר בתלמודו השטחי

0: ירון בר, שלב את הנשמה, עולה מאליה, ואי אפשר לעצור אותה. ועכשיו עבור את היומי.
1: וכעת, עבור את היומי.
2: עבור את היומי.
0: עבור את היומי. בבית מדרש של הצדיק רבי שלום מבלץ, אסר שולם מבלץ, עלה הצדיק על הבימה והכריז. כתוב במסכת שבת, פרק ב', שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה. איסרתם, עירבתם, הדליקו את הנר. ואפשר לפרש את מאמר חז"ל ככה: ערב שבת עם חשיכה, הכוונה לערב יום הכיפורים בעת הערב השמש. וזוהי השעה האחרונה בית.

לנכון, איפה הוא עדיין יכול לשפר, מה הוא צריך לתקן, ועל מה לשוב בתשובה, ולא לחכות לרגעים האחרונים, אלא אם לא עכשיו, אימתי.

חימיין הנילי, מילי, שלומי גרטנר, יחד עם יוסי גרין. ואם לא עכשיו, אם אתה, זה עכשיו הזמן בדיוק, גם לחזור בתשובה וגם לשלוח לנו רעיונות לשירים שיחזירו אותנו בתשובה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר שלכם להודעות, לבקשות. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025 או באתר רמס ובאפליקציה. ועכשיו, פיני איינורן, יחד עם כולנו, מבקש.

איזה שיר מדהים. ויום תבוא יואיסה בצייסוי. אברומות כשוורץ. בקשה נפלאה של המאזינים. למרות שהשיר הזה יותר מתאים למוצא יום כיפור. עכשיו שימו לב לשיר הבא. חייב תרגום לפני שנצלול אליו, אבל הליפה היומי היום. אחד השירים המדהימים של ליפה של פעם. הוא מספר סיפור ואני אתרגם לכם אותו ככה. מגיע יהודי לרבא שלו. ערב יום כיפור, ואומר לו, רבא, אני רוצה ככה להיות הגבאי של הרבא, להיות כאן משרת בבית כדי להיות פה. אומר לו, הרבא, מה העניין שלך, מה אתה רוצה? אומר היהודי לרבא, האמת, אני רוצה לראות איך הרבא עושה את הכפורס, את הכפרות, את המנהג של עם ישראל, ערב יום כיפור. אומר לו, הרבא, עזוב, אם אתה רוצה באמת לראות תמימות של יהודי, איך הוא עושה את המצווה בצורה מדהימה, תיסע לכפר ההוא וההוא, יש שם יהודי בשם רב זיידל, ולך תראה איך הוא עושה את הכפרות שלו. טוב, היהודי לא שואל שאלות, מיד נוסע להערה. הוא מגיע ככה בערב יום כיפור, קונה איזשהו משקה שם בבית מרזח אצל אותו יהודי, ומתחבא. הוא מחכה ללילה לראות איך היהודי עושה את הכפרות שלו. ואז היהודי, אותו רב זיידל, יהודי תמים, מוציא שתי ספרונים, שתי ספרים. בספר אחד, ככה הוא אומר, כתוב את כל העבירות שהוא עשה באותה שנה. פה הוא פספס צבילה, פה הוא דיבר לשון הרע, וכולי וכולי. ואילו בספר השני כתוב לו את כל הצרות והיסורים שהוא עבר במשך השנה. הנה כאן הפריץ התנקל לו, וכאן הפרה שלו שהניבה לו את החלב, מתה, וכולי וכולי. והוא בוכה ובוכה מכל הלב ואומר, ריבונו של עולם, תמחה לי על כל החטאים והאבונות והפשעים שחטאתי והביתי השנה. ואני כביכול גם כן אשכח מכל היסורים והדברים הרעים שאתה הבאת לי בשנה. בוא נסלח אחד לשני ונצא לדרך חדשה. ככה ברוב התמימות שלו, ממקום כל כך פנימי, בכה אותו יהודי. קרא את שתי הספרים ואמר, הנה, בואו נפתח דף חדש, שנה חדשה. בלי אבונות ובלי צרות. אותו יהודי כבר לא היה צריך יותר מזה. והבין מה זה הכפורה, מה זה הכפרות, המנהג הזה, ממקום כל כך תמים. הלוואי שגם אנחנו נזכה להשיבנו השם אליך ונשובה. את שתי הספרים לקרוא, גם את היסורים שעברו עלינו השנה. כל המלחמות וכל הצרות וכל הקשיים וכל הגזרות. וגם הקדוש ברוך הוא יקרא לנו את כל החטאים, האבונות והפשעים. ונפתח ככה שנה חדשה עם כפרת אבונות אמיתית. שיר טיפה ארוך. אבל עכשיו, אחרי שהבנו את המשמעות שלו, גם מי שלא מבין יידיש יכול להתמוגג מהיצירתיות ומהתוכן של הליפה היומי של היום, כפורה.

0: מאיר בן דרור. שרים למלך ככה עם...
1: מלך הכ...
0: ככה בנוסח יפה של בתי כנסת. לימים הנוראים. ומהנוסח העממי הזה... נחצה את הכביש ונעלה ככה בעלייה שם, ניקח שמאלה, ניכנס אל תוך היכלי בית המדרש הגדול של חסידות ויז'ניץ, ונשמע את הנוסח שלהם, סלחנו, שיר כל כך יפה, שבשנים האחרונות תפס תאוצה גם לעוד מקומות, שערת זה כאן במתיקות, חיים פולק, יחד עם מקהלת מלחיס.

0: ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: חמול, חמול, אולי
3: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה נדירים. חייגו עכשיו
6: יד עזרה משולמית כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
9: כל אדם שיתם, יחזק לומדי תורה, יום אחד שתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, בחג שנה שלמה, בעזרת השם.
8: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
10: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
11: אברך יקר, רוצה לשלב תורה עם פרנסה? מרכז אילן מציע קורסים מהשורה הראשונה. קורס סופר סתם, קורס חזנות, קורס הדרכת חתנים ועוד ועוד. בוא ללמוד פרנסה שיש בה שליחות, עם סבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו, 02-581-5553.
12: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
13: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
14: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

בני פרידמן, מיסוי איתך חומים, קצת הביא כאן נוסח, אבל קצבי וטוב. עכשיו יש כאן דואט שנחת על שולחן המערכת לפני כמה ימים, ומתנגן פה בלי סוף מסתבר, אבל אני עדיין לא ניגנתי אותו. התחלנו להגיד את הפרק מממקים ככה, כל יום בסרט עם התשובה. ואידל ורדיגר ונמואל מוצאים גרסת לייב מתוך מופע לשיר המדהים הזה של בן ארזה. חייבים להשמיע אותו כאן, אבל לפני זה אני חייב להגיד לכם שאני ממש מאוכזב. מכמות התגובות היום, אתם ישנים, מה קורה? רבוי סי, הסרט ימי תשובה, סוגרים פה שעה ראשונה בכל חיים מיוזיק. חייב לדעת מה אתם רוצים שנשמיע. מה השירים שתפסו אתכם ככה בראש השונה? מה השירים שמחזיקים אתכם לסרט ימי תשובה? 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר. אפשר גם בוואטסאפ, אפשר, כן, בוואטסאפ 058-600-125. אפשר באמצעות האתר, אתם כבר מכירים את הדרכים, פשוט תרימו טלפון רגע. שלחו לנו הודעות שנדע מה להשמיע, רבוי סי! מממקים, בוא נשמיע את זה מההתחלה. מההתחלה אמרנו, כן, הנה.

0: השמחה באה עם לב נשבר. ובכלל לב נשבר זה מתנה, מתנה בימים אלה. אבל כשזה מגיע יחד עם שמחה, כמובן, וגילו ברעדה. עכשיו בוא נלך על הרעדה קצת, יחד עם אברי מירות, במתק קולו, עם אחד השירים הכי חזקים של יום כיפור, ללא ספק. מתוך מופע קומזיץ.
1: מקור בבואים ובואים, מקורים ובואים לגבוסי.
0: לחן של רב מוישה גולדמן, כמובן. שיר

0: שולחן.
1: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית. ערבים לתורה מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי הטוירה של כולנו.
4: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.

0: יום שווה חיים.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: סליחה, מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: כן, לך אלומים שביקשתם, ועכשיו עוד שיר מדהים שביקשתם, כל כך מתאים לעשרת ימי תשובה. שטיוף קוראים לזה, אברומות חשוורץ. שבע, איפול צדיק וקם. צדיק זה לא מי שלא נופל. צדיק זה זה שקם. כן, גם בפעם השביעית.
1: איפול צדיק וקם.
0: נופל וקם, נופל וקם, נופל וקם.
1: ופרד הצדיק ישנה איתו.
0: זה צדיק.

איזה שיר מקסים. אלי קליין, אתה הגאון. כן, כן, אתה גאון, אלי קליין, מה זה הלחן הזה? נפתלי קמפה, אתה יודע להגיש שיר כמו שצריך. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר מיוחד, לדעתי לא הושמע כאן המון המון זמן, אם בכלל. פחות מוכר, אבל שיר שאני מאוד מאוד הייתי מחובר אליו כשהוא יצא, לפני איזה 8-9 שנים. שיהיה ברים. אחד הקלידנים, חסיד ביאן, גם אלחין, גם שר וגם איבד. אני ישנה ולי בייר. כל דודי דופק. פתחי לי. המילים האלה שתופסות כל יהודי בעשרת ימי תשובה. ומעוררות אותו לתשובה שלמה.

ישי ריבו וזושה, איזה חידוש גדול, דרך עושים בתשובה. ועכשיו שיר מאוד מאוד מיוחד שביקשתם, פינקי וייבר הלחין וגם שר יחד עם ארה לסמת, אסלחשי, כל כך מתאים בתוך התפילות של הסליחות והימים הנוראים. אנחנו ניתן לכם גם בהזדמנות זאת את מספר הטלפון שלנו בפעם האחרונה להיום לבקשות נוספות. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025, באתר רמס ובאפליקציה. תרגישו ככה בנוח לבקש את השירים שבא לכם לשמוע, שיעשו לכם ככה אווירה של הסרס עם תשובה כמו שצריך. תקשיבו, תקשיבו לשיר הזה, המדהים הזה.

0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: רוצה לרכוש מקצוע טיפולי מצליח? קורס פסיכותרפיה עם הרב אייל לונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
2: כרטיס אשראי יש מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
4: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
3: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיד

0: יום שווה חיים.
1: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.
2: כן, אז בארבע ייכנס לכאן קובי ברומר, ועד ארבע יש לנו כמה דקות, ובכמה דקות האלה אנחנו גם נשמע את קובי ברומר, כי אנחנו חותמים מהם את התוכנית עם האח קומזיץ 5 לימים נוראים של קובי ברומר ויואלי דיקמן, אחת מהמחרוזות המשובחות שיצאו כאן בחודש האחרון, ואין מצב שאני לא אשמיע את זה לפחות פעם אחת. אז הנה הוא לפניכם, ואיתו אנחנו חותמים את התוכנית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה רבה על כל התגובות שלכם, על בקשות השירים, על, כן, שחיממתם את ליבנו, עם הרבה תגובות טובות ויפות היום. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, ולכל הצוות של כל חיים מיוזיק, על זה שליוויתם את התוכנית גם היום. אני הייתי איתכם כאן, הרשי אייזנבך. אנחנו ניפגש גם מחר בסייעתא דשמיא, באותו מקום, באותן שעות. עם עוד הרבה מוזיקה טובה ומעוררת לימי עשרת ימי תשובה. ומיד לאחרינו פינת התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי ברומר בא בארבע. שיהיה לכם המשך האזנה ערבה ומועילה לכל חיים מיוזיק. להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. לכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום שהוא רוצה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישפר בו. הוא רוצה שבעזרת השם התנאים שלו בפרנסה, בבית, בבריאות, במשפחה, עם עוד אלף ואחד דברים שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפר אותנו. ואנחנו רוצים מהקדוש ברוך הוא לא מעט דברים. הזוהר הקדוש כותב שעם ישראל באים לפני הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, אבל לנו מזונה, אבל לנו חיים, אבל לנו המון דברים טובים. כל אחד ואחד מאיתנו בא לפני השם יתברך ודורש מהקדוש ברוך הוא דרישות. ובוודאי שהמלך הגדול רוצה לתת לנו את זה. ולא רק רוצה לתת לנו את הדרישות האלו, הוא גם יכול לתת לנו את זה. אין אצל הקדוש ברוך הוא מושגים שנגמר במלאי, זה כרגע לא קיים לי. הוא יכול לתת לנו בלי סוף חיים, ולא רק חיים, הוא רוצה לתת לנו חיים כל כך מאושרים וחיים כל כך מושלמים. מה כן? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את זה במקום שאנחנו נתאמץ, במקום שזה בעזרת השם יבוא על שכר מה? שכר מה? לכל אחד ואחד מאיתנו אנחנו נקבע. אם בעזרת השם אנחנו נדע שבתקופה הזאת אנחנו עושים תשובה ותפילה וצדקה בצורה אמיתית, לא בצורה חיצונית, לא בצורה כדי להעביר את זה כמו שנה שעברה וכמו לפני שנתיים. אנחנו יודעים שלצערנו הרב, ככל שהזמן עובר, הימים יותר מסתבכים. היינו אולי חושבים שלפני 3 שנים אנחנו עכשיו בעזרת השם באיזה מצב שאנחנו הולכים לקום ולעשות שינויים כל כך גדולים, אבל לא האמנו לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו במצב כל כך מורכב. לכן אנחנו עכשיו בעזרת השם נתעשת על עצמנו וניקח לעצמנו איזה דבר שבעזרת השם אנחנו נדרוש מעצמנו לא לוותר. אפשר לתקופה קצרה, אפשר לתקופה ארוכה. ככל שבעזרת השם אנחנו נעשה יותר הקרבה, הדבר הזה הוא יבוא לפני המלך הגדול בתוצאה יותר חיובית.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מפלגת הליכוד מסרה היום הודעה בתגובה לתדרוכים סביב השר בן גביר, לפיהם בן גביר חושש כי ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה רחבה עם גדי איזנקוט. הוא ישאיר את עוצמה יהודית בחוץ כלשונם. בהודעה מטעם הליכוד בתגובה נמסר, ראש הממשלה נתניהו כבר הבהיר פעמים רבות שיקים את הממשלה הבאה על בסיס המפלגות הקיימות של המחנה הלאומי בלבד. המשטרה עצרה 3 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל. החשודים נעצרו הלילה בפעילות של לוחמי מג"ב עוטף ירושלים בכפר. 2 מהם אותרו כשהם ישנים בבתיהם ונעצרו בפשיטה שבוצעה בהכוונת שבק. הפעילות בוצעה במסגרת ההיערכות המבצעית לסיכול טרור לקראת חגי תשרי. מטוס ממשלתי איראני המשמש להטסת בכירים בממשל בטהרן נחת היום בערב הסעודית. בשלב זה לא פורסם באופן רשמי מי נמצא על סיפון המטוס, מה מטרת הביקור והאם מדובר בשליחות מדינית או ביטחונית. גם זהות הגורמים האיראניים שהגיעו לממלכה טרם מתבררה. בתוך כך התקשורת הערבית במצרים דיווחה כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן הגיע לביקור דיפלומטי בקהיר. נשיא מצרים עבד אל פתח אסיסי קיבל את פניו. למרות הלחימה, הקשר בין איראן ועיראק מתנהל כשגרה כאשר הממשלה בבגדד הכינה עוד מחבר לרפובליקה האסלאמית. הפעם שתי המדינות הודיעו על העברת עשרות אסירים משטח עיראק אל עבר איראן. הדבר קורה לאחר שמעברי הגבול בין המדינות נפתחו מחדש השבוע. צהל חיסל בחאן יונס מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס שהוביל אימונים למחבלים בטבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת בעיר עזה חוסל פעיל בזרוע הצבאית של חמאס שעסק בייצור אמצעי לחימה. השניים פעלו לאחרונה לקידום מתווי טרור ולשיקום יכולות הארגון. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד בלש משטרה מייחס לו שורת עבירות תקיפה שלא כדין ושיבוש מהלכי משפט בשל 3 אירועים בשנת 2025. על פי האישום, הבלש תקף אזרחים וערך דוחות כוזבים בנוגע לאירועים. בלש נוסף נאשם בשיבוש מהלכי משפט. משרד הבריאות הודיע על חובת הרתחת מים לפני שתייה, בישול או הכנת תרופות בחרמיאל. זאת בעקבות תוצאות חריגות בדיגום המים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר דומה וביום חמישי תחול ירידה במידות החום.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.
0: כל חי מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.

0: כל יום בכל השידורים מתחברים. והיום על חטא שחטאנו לפניך במסע ומתן, גמר חתימה טובה מכל חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

בא בארבע חיוך גדול. Hello everybody, what's up my friends? מה שלומכם ליום שלישי בשבוע ד' בתשרי? שלישי היום, לא רביעי. שלישי, כן, כן, מתבלבלים עם הימים בגלל שכן, ראש השנה לקח לנו את יום הראשון, ואז אנחנו ככה קצת מבולבלים פה. כן, עשרת ימי תשובה בכל חי, כל חי מיוזיק. What's up my friends? KCM.FM פתוח עליכם לגמרי להודעות שלכם, אני איתכם היום לגמרי. היום נעשה פעילות את מנגינת הלב שלי, ננסה לראות אם אתם מצליחים על איזה שיר לזהות, על איזה שיר אני חושב בלב שלי. יש לכם שלושה שאלות של כן ולא, ואז לנחש. אני בוחר בלב שיר אחד. יפה. וגם סקר הסקרים שלנו היום, סקר מיוחד מאוד. הסקר שלנו היום, מי הוא שדרן השנה לדעתכם? אין מצד שדרני השנה, אז בואו נעשה מצד כזה. מי הוא שדרן השנה לדעתכם? אי אפשר לבחור בי, כי אני, כן, אני משוחד פה, יש שוחד בחירות, אז אתם תבחרו את שדרן השנה שלכם, kcn.fm, בנר הודעה לשידור. רואה את כל ההודעות שלכם, גם כל חי, גם כל חי מיוזיק. גם כל חי, גם כל חי מיוזיק. מי הוא שדרן השנה שלכם? ספרו לי, kcn.fm, יש שם בנר הודעה לשידור. כן. ובכן, גבירותיי ורבותיי, עכשיו אתה רואה את השירים רצים לך, ספקטור, אריה ספקטור, הטכנאי שלנו. אריאל פרץ יושב כאן על הסושיאל ומנסה לדוג לנו איזה ככה סרטון מגניב מהשידור. נורית הפייבוי מורכת ומפיקה אותנו, איש היום נמצא בצוות המיוזיק, חיים קורץ ובנימין קגן משדר אותנו בווידאו, אולי לא, לא, הוא בודק, רק עושה בדיקות, בסדר. דייוויד טוויטו, ישראל מאיר ואלי מימונסי, כולם איתנו. בוא נצא עם שימי וייס, מקבל על עצמי.

איי, איי, איי, איזה יופי וקסם זה. שימי וייס. טוב, פותח קווים עכשיו, טלפונים לעלייה לשידור, אם בא לכם לזהות את מנגינת הלב שלי. מה המנגינה שאני, מה השיר שאני חושב עליו בלב שלי? אתם, כן, יש לכם שלושה שאלות לשאול אותי, ואז זכרו של כן ולא. 0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-0-3-5-
שלי הגיע לממש התו הכי קרוב לכיסא הכבוד שם בסולמות שלו. בואו נשמע את זה.

0: כפיים, כפיים.
1: שיפור עיינות.
0: איזה כיף.
1: הזמר הענק הזה.
0: לגמרי.
2: איפה המחיאות כפיים שלכם להידל ורדיגר?
1: לילה טוב.
0: נמואל, הידל. You are the best. בא בארבע, ועוד 12 דקות ו-50 שניות. קצת נעבור על ההודעות שלכם, אתם אומרים קצת לעבור על ההודעות שלכם. ביקשתי ממכם היום הסקר סקרים, מי הוא שדרן השנה לדעתכם? טוב, ורושמים לי פה יהודה גלילי, מנדי. איזה כיף שתשאר עם השירי בסדר. עדיין לא יצאת הביצוע של אבו לנחנו, חייבים קרושם לירוי. קובי, חייבים את הכל חפייצים שנשאיר עם זה ביחד. השיר, הזמר של השנה, רושמים לי פה, אבל לא ביקשתי זמר, ביקשתי שדרן השנה. קומזיצים, תודה רבה. ירון בר מכחף פה, אני רואה. קובי, התגעגענו, תודה. אתמול היית מוקלט, תודה. לא נקריא את זה. אמרתי לך, אי אפשר להצביע לי. מנדי וייס, שדרן השנה. מנדי וייס, אני רואה פה... וואו, מלא הודעות פה היום. עוררנו פה אמוציות היום, אה? מי הוא שדרן השנה לדעתכם? שדרו אליי. KCM.FM, בנר, הודעה לשידור. בוא נשמע עכשיו, לפני שנעלה מאזינים, נשמע עכשיו את... כן, אנשים קשרים, כולנו. 03-500-93-93, טלפון לעלייה לשידור. 03-500-93-93 אמרנו, מנגינת הלב שלי, מיד אנחנו עם זה.

וואו, נפתלי קמפה, אנשים קשרים, איזה כיף היה איתך לשיר. אתם על בא בארבע, 93 FM, 92.8, 102.5 FM, גם בצפון אנחנו, נכון? אהה, אומר לי ספקטור. גם פולק איתנו כאן היום, בזמן שאני פה מרפרש בהודעות שלכם, קובי התגעגענו, איזה פתיחה מטורפת, מה עם החיזוקים? רוצים שנחזור לחיזוקים היומיים שלנו, גם אני רוצה לחזור לזה, למה אנחנו לא חוזרים לזה? איזה כיף שאתה שר, אל תפסיק עד סוף השידור, רושם לי מולי, רוצים את השיר של דוד, וואי, בא לי דוד בן ארז, את חפש לי את השיר שלו, יש לו איזה שיר כזה מרגש, נו, וואי, איי, כל צמא, לכו למים, לכו למים, בוא נשמע את זה, ואז מאזינים? כן. איזה שיר זה.

0: לפרסומות. עכשיו איתכם בבא ארבע עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נתיב החסד, סופר סופר משתלם. טחינה ברכה 500 גרם רק ב8.90 שקלים. פילה מושט כפול ללא עור רק ב16.90 שקלים לקילו. פסטה אוסם 500 גרם 2 רק ב10 שקלים.
3: ועוד מגוון מבצעים שווים, כפוף לפרסומים.
1: נתיב החסד.
4: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
6: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
8: עלם!
7: כפוף לתקנון.
9: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
10: הצנטר, הצנטר.
11: שער התפילה שלעולם לא ננעל, שטיבלך זיכרון מוישה בירושלים. קרוב ל-120 שנה המקום פועל לתפילות כל עם ישראל 24 שעות. עכשיו הזכות ההיסטורית לשפץ ולפאר את בית השם. זיכרון מוישה, תורמים בונים לדורות. כוכבית 4530.
12: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
13: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
14: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה. המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.

0: שווה חיים.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אפשר לקפל, הגענו לשיא. שיא הטכנולוגיה עכשיו בנתיב מובייל. דור המתקפלים מחדש של סמסונג, גלקסי Z Fold 8, גלקסי Z Fold 8 אולטרה, גלקסי Z Flip 8. לפרטים והזמנות חייגו עכשיו 074-700-1717.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
5: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.

חזרנו, בא ב-4 ועוד 27 דקות, אתם איתנו, שידור חי, כל חי, כל חי מיוזיק. טוב, אני צריך להיעתר פה לבקשה שאני... אתם יודעים שאני לא משדר מוזיקה שלי, אבל כשמורי ורבי רבי רוזן מבקש ממני ומפציר בי, אני לא יכול לסרב לדבר כזה. אז אני אחרוג ממנהגי ונשמע ביחד איתכם את המחוזת שעשינו בישיבת תורה איתה נוקדים. כן, בואו נשמע קצת מזה, לא הכל. שים לנו את זה מהאמצע כזה, יש שם את הקטע של יואל ישר שם. הנשום או לא? או, המלך.

0: וואי, וואי, וואי, איזה רגעים צרופים. ישיבת הוראית, יולי דיקמן על העיבוד והשירות פה, ובקיצר, כמה תגובות אני מקבל מכם על הדבר המרגש והמדהים הזה שהוצאנו באמת זכות אדירה בשבילי, יחד עם ראש הישיבה רב יואי רוזנברג והפקה של מוישי רושגולד, רב מוישי רושגולד, מוישי יצחוק, פשוט תענוג. כן. טוב, אני אוהב להביא לכם הטבות לכבוד החג, רק למאזיני בארבע, גבירותיי ורבותיי, מוכירת המותגים הגדולה רק היום בבני ברק. כן, היינו בקריאת ספר, כולם באו אליו למוכר שם, אמרו לו, בבא בבא, והוא לא הבין מה קרה שם וזה, אבל בסוף הוא קלט והבין. אבל גבירותיי ורבותיי, מכירת המותגים הגדולה רק היום בבני ברק, עניבות, חליפות של בגיר, של פאביו, תשמישי קדושה, כובעים, גרביים, מכנסיים, חוצות על קיימת, חגורות, הכל, הכל, הכל. היום, יום שלישי, דלת בתשרי, באולם וקשר רחוב מלצר 13, החל מהשעה 5 עד 11 בלילה, המכירה הזאת מתחילה. אם אתם צריכים בגדים לחגים, לסוקס, ככה להתאדר, להיות אויז ואודור כמו שצריך, אז כל מי שמגיע וקונה שמה, ואומר להם, למוכר שמה בחנות, בבא בבא, בבא בבא, בבא בבא, זהו, רק בבא בבא, מקבל מתנה במיידי שמה, על כל קנייה הכי קטנה שתעשו שמה, תקבלו מתנה במיידי, מהשעה 5 עד 11 בלילה, באולמי וקשל בבני ברק, כל המותגים, בגיר, פאביו, אני אומר לכם, הכל יש שמה, מחירה פשוט, חולצות אל קמת, הכל, הכל, הכל, החל מהשעה 5 עד השעה 11 בלילה, עשו זאת, עשו זאת, תגידו בבא בבא, קיבלתם מתנה, בהצלחה. עכשיו, וכעת אנחנו עוברים אל, כן, מנגינת הלב שלי.
1: מנגינת הלב.
0: איזה פתיח הכנתם לי פה. אוקיי, אני חושב על שיר בלב. רגע, אני צריך לבחור שיר בלב. שנייה אחת, עדיין לא בחרתי שיר. מרוב שהייתי פה לחוץ עם כל העניינים, אני אגלה לכם כבר, אבל שנייה, אני לא יכול, רגע, צריך לחשוב על זה. אוקיי, יש לי שיר בלב. אוקיי, ואתם צריכים לעלות על השיר הזה, ואם עליתם על זה, יש לכם פרס שווה בהפקה שלנו, אני דאג שתקבלו את הפרס, למה אני פה לאחרונה דואג לעניינים האלה, כן, הכל חפה, אמרתי בטעות, כן, את, באתי לא מוקז היום, בסדר, זה, אוקיי, אני חשוב על שיר חדש, אמרתי הכל חפה עצים, כן, זה היה שיר שחשבתי עליו, אבל בסדר, יש לי שיר, מגיע לי פרס, תרשמו לי את זה. אוקיי, שלום ואחר צהריים טובים לבצלאל.
2: שלום.
0: בצלאל, מכאן אתה בארץ.
2: מטבריה, אבל חבל שגילית, כי באתי להגיד את השיר הזה.
0: אני לא מאמין, אין סיכוי. ספקטור אומר שהוא מאמין לך. בצלאל אמיתי?
2: לא, מבטיח, אני אגיד לך למה גם, כי... אתה כל יום אומר שזה השיר שלך, שיר השנה, אמרתי
0: בטוח. וואי, וואי, וואי. טוב, בחרתי עוד שיר שקרוב לי ללב מאוד, אל תדאג. בצלאל, תשאל אותי שאלות, אני אענה לך, ובוא נראה, אולי גם תעלה על זה.
2: אני לא מכיר אותך עד כדי כך, אבל...
0: אם ידעת שחשבתי על הכל חפייצים, אתה מכיר אותי טוב.
2: אני לא מכיר אותך, אבל בהחלט אני אוהב את התוכנית שלך, באמת, אתה
0: שחרבה אנרגיה טובות. ברוך השם, תודה בצלאל, ואגב, אם כבר עלינו לשידור ואנחנו מדברים, תגיד לי מי לדעתך שדרן השנה, לא קובי ברומר, כי אתה לא יכול לבחור אותו. מי השדרן שעשה לך את השנה?
2: לפני התשובה שיש לי שאלה, האם זה רעיון שלך השאלה הזאת, או רעיון של הרדיו? כי אם זה של הרדיו אני מבין למה, אם זה שלך...
0: אני רוצה לדעת מי השדרן הכי אהוב, ואז התחנף אליו, שישמע את השירים שלי, שאני יודע שכולם אוהבים אותו וזה, ואז אני אגיד לו, אחי, אתה יכול לשמיע את השירים שלי, בבקשה ממך, בבקשה, בבקשה, בבקשה, פליז, אני יודע שיש לך מלא מאזינים שאוהבים אותך.
2: לא, אני לא שומע הרבה,
0: אז מי שאתה כן שומע, שדרן שעשה לך את השנה, שדרן שאתה מחבב אותו, מחבב, נו, באמת, צלל, נו. טוב, בצלאל מטבריה, בסדר, רק לאחרונה נחשף אלינו, יש קליטה בטבריה לכל חי. בסדר, אני אניח לך בשאלה הזאת, נסה לשאול אותי ולעלות על השיר שנמצא בליבי.
2: אולי שלמה כהן, אפשר לשאול זמר?
0: שאל שאלות, שאל שאלות. אחרי זה תשאל, קודם כל, אתה שואל אותי שאלות שאלות של כן ולא, ואז אתה מנסה לנחש אם זה השיר.
2: לא, אפשר לשאול שמות של זמרים, כאילו, או
0: ש... שאלות של כן ולא, תגיד, שאל, זה שלמה כהן, אני אגיד לך לא.
2: אוקיי, אמרת לי לא, אז אני אעבור לנפתלי קמפר.
0: לא.
2: האחרון, נידל.
0: לא.
2: אז לא.
0: תנסה לנחש. תנסה לנחש.
2: זה היה ביום ההוא, זה ישן, אבל לא משנה.
0: ואוי או ביום ההוא, לא, זה לא זה, אבל תודה בצלאל שעלית עלינו לשידור בצלאל מטבריה. יעל איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום קובי.
0: שלום, מכנתם בארץ.
1: אנחנו מאופקים.
0: אופקים, כן.
1: כן, ורצינו להגיד, המחוזת החדשה מטורפת.
0: ברוך השם, תודה, תודה, תודה. שימחתם אותי ורגשתם אותי, יעל מאופקים. מה לדעתכם השיר שנצור בליבי?
1: אז זהו. אז אנחנו אולי כן מכירים את התוכניות שלך, אבל בוא נשמע ככה. זה שיר רגש, כן? אולי?
0: שיר רגש, כן.
1: כן. היית משמיע את זה הרבה פעמים בתוכניות שלך, היית שר את זה, נכון?
0: לא, קצת הייתי שר, קצת שר עם זה, לא הרבה.
1: לא הרבה? אוי.
0: אבל שיר שהוא שמע אצלי הרבה.
1: הוא שמע את זה הרבה?
0: כן.
1: הוא יצא משהו כמו ב-24 כזה?
0: וואי, מה היה שנה שהוא יצא? רגע, אני אשתקל.
1: זה שתי זמרים שרים אותו בקיצור.
0: לא, זמר אחד שר אותו.
1: זמר אותו אחד?
0: יש לך ניחוש לנסות לנחש מהו השיר?
1: כן,
0: זה ממש פשוט, אני אומר לך, זה ממש פשוט.
1: זה כאילו שיר ממקורות, כן?
0: שיר שיצא ב-2017. כן, מה?
1: 17?
0: שאלתי מו, שאלתי מו, המקורות הוא לא מהמקורות.
1: לא מהמקורות?
0: זהו, אין עוד שאלות.
1: לא, לא, אני מנסה לחשוב.
0: זה לא קמפס, זה לא שלמה כהן, זה לא... מה הוא עוד שעשה?
1: נחתה לקמפס זה לא אידל.
0: לא אידל, נכון.
1: פריד אולי?
0: אוקיי, אוקיי, זה פריד. מה השיר שאני חושב עליו?
1: יואו, אז...
0: דרמה של ממש כאן בבא בארבע. מהו השיר של אברהם פריד שעליו אני חושב? וואו, מגיש לי שולחים לעלות עליי.
1: אז אני אומרת שתיים, או זה, או שתיים, אני אומרת שתיים.
0: לא, לא, שיר אחד, שיר אחד, שיר אחד, שיר אחד, נו, דרמה, דרמה, דרמה, דרמה שלו, מה שכאן באולפני...
1: נו, פליז, כי יש לי שתיים.
0: לא, בסדר, אוקיי, מה אתם צוות הפקת, תעזרו לי פה עם ה...
1: יש לי שתיים שהכי, אני חושבת
0: שזה... אוקיי, זרקי שיר אחד, בואו נראה.
1: יעקב, אז אמר, או, נו, השני, איך קוראים לך?
0: או, מה, או, מה, נו, יאללה, ימי הרחמים והסליחות.
1: זה לא מאמר לך
0: דרמה של ממש כאן באולפני
1: איך קוראים לשיר הזה?
0: איך קוראים לשיר הזה?
1: יו בלבלתם אותי, נו, איך קוראים לשיר הזה?
0: הזמן שלנו
1: השיר של זה לזה, באלבום של זה לזה,
0: קוראים
1: אלבום הזה?
0: לא, זה יצא באלבום של כמה
1: כמה טוב שנפגשנו, כן, האלבום הזה.
0: נו, איזה שיר, איזה שיר?
1: השיר, האלבום הזה, איזה שיר?
0: מילה מתוך השיר, משהו, על מה הוא מדבר משהו. זה פשוט מאוד.
1: כן, זה השיר הזה, היית שר את זה.
0: כן, נו, זה שיר, זה שיר. טוב, תודה. תודה יעל, אנחנו חייבים לסיים, כי יש לנו מלא מזינים שחקים על הקו. תודה יעל. ניסינו. כן, מי איתנו על קו הטלפון? מי?
3: חנה.
0: חנה, חנה מהיכן אתם בארץ?
3: פתח תקווה.
0: פתח תקווה, כל האור שבעולם. חנה. האם אחרי כל הרמזים שקיבלה יעל, יש לך את התשובה?
3: אפשר לחזור שוב על השאלה?
0: זה קשוח. מהו השיר שאני חושב בלב שלי? מנגינת הלב שעכשיו מתחבאת בתוך ליבי. ורק צוות ההפקה ואני יודעים על השיר הזה. זה לא אידל, זה לא שלמה כהן, זה לא... זה אברהם פריד אמרנו, נו, אבל איזה שיר של אברהם פריד? אני חושב עליו, נו. מה, חושב על ירושלים זה לא, זה קמפה. טוב. חנה, תודה. בכל אופן, איילה איתנו על קו הטלפון.
4: שלום.
0: איילה, מכאן אתם בארץ?
4: נתיבות.
0: מי נתיבות? האם יש לך את שאלות או תשובות? אני כאן, כן. לפנח את מנגינת הלב שלי.
4: כן. זה שיר חסידי?
0: זמר חסידי.
4: שיר.
0: אמרנו פריד כבר.
4: אוקיי.
0: מהו השיר של פריד עליו אותו עליו אני חושב? אני בלחץ, אני כולי פה עם ה... דופק על השולחנות, אני מתלמר, הרבה זה להתעורר פה!
4: זה שיר...
0: וואי... טוב, תודה, תודה, תודה לילה, אבי. אבי איתנו על קו הטלפון.
5: היי, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, איך אתה אבי, מכאן אתה בארץ?
5: אני מבית שמש.
0: בית שמש, מחירי השכירות בבית שמש עלו ב10% בשנה האחרונה, אם אתה מרגיש את יוקר המחיה בבית שמש.
5: לא, נראה לי יותר טוב מירושלים ובני ברק.
0: אוקיי, רשמתי את זה לפני. אבי, מה בפיך? אולי תיתן לנו תשובה. מהו השיר שהוא...
5: יש לי שלוש שאלות, נכון?
0: כן, תשאל אותי חופשי.
5: המילה הראשונה של השיר זה רק?
0: לא. שאלה שנייה. רגע, שאלת זה, המילה הראשונה זה, זה או רק?
5: רק.
0: רק, לא. זה, כן.
5: אני יכול לבחור שתי שירים?
0: אתה יכול לבחור שיר אחד, זהו. חבר'ה, אנחנו חייבים לעוף לפרסומות, אז בואו ננסה בזריזות.
5: המילה הראשונה זה זה, אתה אומר, נכון?
0: כן. אני אומר לך, זה סיפור מטורף. זה סיפור מטורף.
5: המילה השנייה זה לזה?
0: מה זה הרעש הזה פה? לא, זה לא זה לזה, לא. יאללה, תן ניחוש. מהו השיר של אברהם פריד שעליו אני חושב בליבי עמוק? מה עם מנגינת הלב שלי?
5: פשוט אנשים.
0: יואו! כל העולם מתקיים ונושם וחושב והכל רק בזכות אנשים כה פשוטים. תודה, ויש לך פרס שווה בהפקה, איזה כיף. פרסומות מיד חוזרים, וואי, חייב להסדיר נשימה.
6: נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
7: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: ירושלמים, מוכנים להתאהב ברכב הבא שלכם? מותגי הרכב המובילים מחכים לכם באולמות התצוגה של קולמוביל בירושלים. יונדאי, מרצדס, סמארט, אורה, מיצובישי ואומודה ג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586.
11: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
12: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק. ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
13: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
14: כל אדם שיתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדי בזכותך. שיחה, בחד, שנה שלמה, בעזרת השם.
13: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: נטו חיסכון מאחלת לכל לקוחותיה ולכל בית ישראל שנה טובה וחג שמח. כשחג בכיס, חג בלב.
15: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
18: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
19: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
21: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
22: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

0: מאחורי הברגות יש רק קול אחד. על מנת להבטיח את ניהולן התקין של הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית עושה את המיטב על מנת לשמור על טוהר הבחירות במוקדי הקלפיות. בכל קלפי יוצבו מזכירי ועדת קלפי ומפקחי טוהר הבחירות אשר יצוידו במצלמות גוף ויפקחו על מהלך תקין וראוי. במקרה של בעיה, ניתן לפנות לחברי ועדת הקלפי או למפקח טוהר הבחירות. יחד, מצביעים כהלכה ושומרים על מערכת בחירות ראויה והגונה. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: אבא, איזה יאי רצון אומרים על הפחזניות? ועל הסופלה? וגם על המוס הטעים?
4: יאי רצון שהם יישארו עד שנגיע לקינוח.
5: שוב הקינוחים נגמרו מוקדם, סימן שאפיתם עם השחר העולה. שנה מתוקה מהשחר העולה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: חזרנו, בא בארבע ועוד 47 ו-58 שניות, 48 שניות ודקות, כן. חזרנו, סליחה. למה לא היה שולמה להיכם, הם שואלים אותי, והם צודקים בשאלה הזאת. תקלה, היה תקלה, היה תקלה, אני מתנצל על זה, זה קרה. בשמי ובשם מנדי, כן, יש שולמה להיכם השבוע, אתם שואלים אותי, אני לא עונה על זה, אני לא יודע להגיד לכם. יאיר מתפלל, למה אנשים לא עלו על השיר הזה? פשוט אנשים, זה היה פשוט מאוד, דבורי גם רשמה את זה. אילו זה לזה, לא, לא, לא, לא. טוב, אתם בוחרים מי הוא שדרן השנה לדעתכם, kcm.fm בנר הודעה לשידור. מיד אחרי השיר הנשם הלך שמבצע כל כך יפה ומלחין את זה לסובר, חיים סובר, אנחנו נהיה עם התוצאות, בוא נשמע את זה. הנשם הלך, אמרתי לך בלבבי, אני כל שנייה משנה לך שירים פה, יו, טוב, מה שכן, מה הנשם הלך, בסדר.

כן, כל מי שמגיע לאולמי וקשל היום בין השעות 5 עד 11 בלילה, כל קנייה שאתם עושים שם באולמי וקשל מקבלים. רק להגיד שבאתם מבאבה באבה 4, באבה באבה צריך להגיד, באבה באבה, באבה באבה, מקבלים מתנה. כל מי שקונה שם במחירה של המותגים הגדולה, עניבות, חליפות בגיר, חליפות של פאביות, השמישי קדושה, קובעים, גרביים, מכנסיים, הכל הכל הכל הכל שם, חגורות, חולצות אל קמת, יש לכם הכל הכל באולמי וקשל. החל מהשעה 5 עד 11 בלילה, מלצר 13 בבני ברק, מלצר 13 בבקשל, בבני ברק. היום בערב המחירה הגדולה. אז רק תגידו שאתם באתם מבא בארבע, תקבלו מתנה שווה. כן, טוב, זה הזמן להגיד תודות לצוות שלנו כאן, בראשותה של נורית אפלבום שלך והפיקה אותנו. תודה רבה לאריאל פרץ, הטכנאי המסור, תודה רבה לאריאל ספקטור ואריאל פרץ על הסושיאל, אני מתבלבל ביניכם, שתיכם אריאלים. טוב, אישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר מנהל התוכניות, אלי מימונסי, אבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, תוכנית אחרונה לפני יום הכיפורים, כי ביום חמישי יש כאן יום התרמה מיוחד, אז מחר נעשה תוכנית סליחות ומחילות, אתם תקבלו הזדמנות לבקש סליחה, אתם יודעים, אם הלבלתם או פגעתם במישהו בציבור, צריך להתנצל בפניו בשידור, בציבור, אז גם בשידור זה טוב, אז מחר נעשה תוכנית כזאת, מה אתם אומרים? הולך.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים מעולים. אנחנו כאן שעתיים מוזיקליות יוצאים לדרך, אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני עורך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן איתנו, לשעתיים, זה הכל, של מוזיקה טובה, ואלולית, והסרס ימי תשובה, זה הזמן, והמקום למוזיקה מיוחדת, שונה מהרגיל. אנחנו נפתח עם לדוד השם של אלי מילר, ומכאן רק נעלה.

0: ליפה שמלצר עם איסגדה, פשוט תקדיש, מתוך האלבום החדש שלו, ליפסט קייס. פרסמות חוזרים.
1: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים, אבל השדרן לא מפסיק לדבר? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.

0: מזון שווה חיים.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק.
11: סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
13: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
14: אלי קליין מנגן לכם את היום.
15: 102.5 FM, חזרנו עכשיו אברומורטחה שוורץ עם ויום טויב.

0: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
1: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.

ריבו עם סדר העבודה, שיר היפהפה והמיוחד שלו, גם בקריירה שלו, כן, מיוחד מאוד. הנה פריד עם ברוכו והצלוחו, מתוך ברוכו והצלוחו.

MBD פסח לנו שער, שיר הכל כך אלולי, היינו אומרים יותר יום כיפר, יום כיפור, כן. עכשיו יוילי דודוביץ', מה ילך כאן, שרים המלך בשדה מתוך האלבום החדש של חזקי וייס.

0: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סאמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סאמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: רוצה להוביל משפחות לשינוי? קורס הנחיית הורים עם הרב אייל אונגר. חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
8: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.
9: בבריאות לא מחכים לאומית.
10: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
11: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
12: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אין על טעם ספרייט.
14: אלי קליין מנגן לכם את היום.
15: חזרנו, 102.5 FM, עכשיו שווקי, מה מה מה? הבטחנו נוסטלגיה, אחד הליטים הגדולים שלו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, גדול בעלי המוסר, רבי ישראל מסלנט, היה נוהג לנסוע לגרמניה כדי לפעול במדינה בקרב הציבור היהודי באותם המקומות שפגע בהם ההשכלה והרסה כל חלקה טובה ביהדות. באחת השנים הצטרף אל רבי ישראל מסלנט אחד מתלמידיו. כיוון שזה היה סמוך ממש ליום הקדוש, ליום הכיפורים, הם נאלצו להישאר ביום כיפור בברלין. הבית הכנסת שהם התפללו היה אחד מהבתי כנסיות הגדולים והמפוארים שהיו בעיר. דלתותיו היו גדולות ורחבות, והם נשארו פתוחות במשך כל זמן התפילה, והכל כדי להקל על המתפללים המתענים שיחדור אוויר צח ונעים לתוככי בית הכנסת. רגע לפני תפילת מנחה היה צריך לצאת התלמיד, כאשר חזר מצא את הציבור עומד בתפילת העמידה. הוא לא רצה להידחק בין הקהל ולהגיע למקומו, לכן הוא נשאר לעמוד בפתח והתחיל בתפילת מנחה, תפילת העמידה. מיד שהחל להתפלל הוא שומע את רבו הגדול רבי ישראל מסלנט לוחש באוזנו: גזלן, בעיצומו של יום הכיפורים אתה גוזל את הרבים? הדלתות פתוחות לטובת הקהל שיכנס קצת אוויר להקל על הצום, וכשאתה עומד בפתח אתה מונע מהם את האוויר. התלמיד מיד השכיל שאסור לו להמשיך בתפילתו, נאלץ לעקור את רגליו ולזוז ממקומו באמצע תפילת העמידה. בעיצומו של יום הקדוש, יום הכיפורים, ראשו של הרב סלנט מונח בדלתות שפתוחות ובתלמיד שעומד וחוסם את האוויר. גדול בעלי המוסר מלמד אותנו עד היכן מידת בין אדם לחברו מגיעה. נשאר לנו זמן לא רב עד יום הכיפורים, בואו נתחזק יחדיו בבין אדם לחברו, כי על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חי מיוזיק, אחר צהריים משובחים, שש ועוד רגע אחד, בני פרידמן יפתח את השעה הזאת עם טו טו טו בשופר גדול.

0: שמה של משה פלד. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? בהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
5: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
6: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש. 1-700-015-500.

מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.

מוישה דוד וייסמן דלים, כי ימין חו מתוך, בכל נעים האלבום שלו, עכשיו מורדכי בן דוד, ובספר החיים, מתוך האלבום, וכל מאמינים, כן, סאונד ישן, ישן, אבל כיף, כיף, גדול.

עולמוי ולסחני לסחני לפונך עולם חוי ישראלי בואו עושי עולמוי ולסחני לסחני

0: צילה מועית ולהסחני
1: לבקשה חמים של פריד. אנחנו ממשיכים עכשיו לנפתלי קמפה מתוך זמן אלו לנבא ואויסים.

מאיר גפני, אובויס הקדושים, מחזיר אותי כמה שנים טובות אחורה כבר, כן? השיר הזה לא חדש. עכשיו אפרים מנדלסון שר, שובו אליי.

0: רבינו של ברי ובר לשווים מאומן. הנה פרסמות, פרסמות כבר חוזרים עם פיני איינורן.
1: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
5: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
6: בסביעות לא מחכים לאומית.
7: מעוניין לרכוש כלים לתת מענה לנוער מתמודד? לקורס המיוחד של הרב אייל אונגר, חייג עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
10: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה כבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. סליחה, ברכה לשנה שלמה בעזרת השם.
9: חייגו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
11: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק עכשיו, פיני איינורן, הזמן לתקן.

אנחנו מסיימים, תודה רבה ליהודי סיני שערך את המוזיקה היום, לאישי נוימן, לחיים קורץ, אני איתי איתכם אלי קליין, אנחנו ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה. הנה דוד בנרזה, אני תפילה בשעת הנעילה, הוא כותב ושר כל כך יפה, כל כך מיוחד.

סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. שנה טובה ובריאה מלאומית.

0: שווה חיים.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
3: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מיון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: כל חיים מיוזיק.

0: יאללה גבאי, נו, מי שברך?
1: אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם והוא ישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם.

0: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. באישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם,

0: מסך על פעילות העמותה.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם, מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: שווה חיים.
1: רוצה לרכוש מקצוע תורני ומבוקש? קורס סופרי סתם מקיף במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
6: מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע. לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.
1: בבריאות לא מחכים, לאומית.
2: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
3: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים למוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
2: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: מיליון שווה חיים.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
2: חמול, חמול, אולי...
3: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
8: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
9: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
11: 102.5 FM, כל חי מיוזיק.

0: כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: יש לך ברכה לשנה שלמה. לוקחים החזקת יום בישיבה הקדושה כיסא רחמים. להצלחה, לישועה, לפרנסה, לחתימה טובה.
3: כל אדם שאתם יחזק לומדי תורה, יום יחס לתורה, זה דבר גדול מאוד. לומדים בזכותך. שיחה, ברכה, שנה שלמה, בעזרת השם.
2: חייגו עכשיו, 1-700-50-51-52. חותמנו לחיים.
4: הם מאחורי הסורגים. בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי זכון.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
8: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו, 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
9: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
10: רוצה להוביל ולהדריך את הדור הבא? קורס מקצועי להדרכת חתנים במרכז אילן. חייג עכשיו, 02-581-5553.
11: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה, לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה בשלושת מעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו
1: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון, ההלוואה עלולה לגרוך ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: יום שווה חיים.
1: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: האזינו לדבריו של מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה על ארגון יד עזרה ושולמית.
2: ברצוני לברך מקרב לב לכל התורמים, כל המסייעים במוסד יד עזרה ושולמית. עושים פעולות מבורכות, גדולות ונפלאות, מחזיקים את התורה, מחזיקים את החסד, העולם כולו עומד על החסדים.
1: כשילדים אחרים ישירו סביב שולחן החג, יש ילד שינסה להירדם כדי לא להרגיש את הרעב. התרומה שלך יכולה למנוע את הלילה הזה. אל תשאירו ילד רעב בחג, חייגו ל...
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: יועיל אולי. אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
1: קורס חזנות ופיתוח קול במרכז אילן. בוא ללמוד מקאמים, בוא ללמוד עוצמה ושליטה מלאה בקול שלך. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: חי מיוזיק.

svoj lov, ti fortu jodeja, ti ilo sa

0: מאחורי הסורגים, בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
4: כולנו רוצים שנה טובה. כולנו רוצים שנה של ישועה, שנה של פרנסה. ערב הימים הנוראים, בוחרים יום שיקר ללבכם בימי השנה ולוקחים שותפות בישיבה הקדושה כיסא רחמים ומקבלים תעודת הוקרה חותמנו לחיים בחתימת יד קודשו של מורנו ראש הישיבה הגאון הרב צמח מזוז שליטה.
5: יום לימוד שהתורם יבחר לו. יום הוא אנחנו לומדים וירסון שזה יהיה להצלחת לומי תלמוד תורה כנגד כולם.
4: חייגו עכשיו עכשיו, 1-750-51-52. חותמנו לחיים.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית? להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת 3 הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: שווה חיים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: חלמת פעם לקום בבוקר עם תחושת שליחות אמיתית, להיות זה שמקשיב, מושיט יד ומסייע בריפוי הנפש? מרכז לגעת בנפש מזמין אותך להצטרף לקורס פסיכותרפיה המלא עם הרב אייל אונגר. במסגרת שלושת הסמסטרים של הקורס תלמד איך לתת מענה במצבי חרדות, טראומות ומצבים רגשיים שונים, בליווי מנטור אישי וכלים מעשיים להקמת קליניקה פרטית. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, ואפשר גם בלמידה מרחוק ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש 1-700-015-500.

0: שלום שווה חיים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
3: סליחה? מי כאן האחרונה? אני יכולה להגיד לך מי הראשונה? אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בכל הקטגוריות. בסביעות רצון כללית, בזמינות תורים, בשירות לפני ואחרי לידה, במינימום בירוקרטיה ובשירותי הדיגיטל. אז למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507, שנה טובה ובריאה, מלאומית.

0: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום, 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. שנה טובה, מלאה אמונה וביטחון.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.

0: יום שווה חיים.
1: הם מאחורי הסורגים בגלל שהם בחרו בתורה. עשרות בחורי ישיבה ואברכים נעצרו, אבל הם לא לבד. הציבור החרדי מתאחד ביוזמה ההיסטורית, ערבים לתורה, מעניקים לכל אסיר 1,000 שקלים ליום של עוצמה וחיזוק, ואתם לא עומדים מנגד. בשקל אחד בלבד ליום אתם ערבים לתורה, ערבים לכלל ישראל ומחזקים את לומדי התורה. חייגו עכשיו 09-313-0954 או חפשו את המילים כלא 1,000 באתר אמס, כי התוירה של כולנו.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22 1-700-50-66-22.
2: כולם יודעים, להיות הורים זה אתגר לא פשוט, ולהנחות הורים זה עוד יותר מאתגר. מרכז לגעת בנפש מזמין אתכם להירשם לקורס הנחיית הורים וקורס נוער מתמודד בהנחיית הרב אייל אונגר. בקורס הכולל שני סמסטרים תקבלו כלים להתמודדות מול פחדים של ילדים, בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ותקשורת, טראומות, בעיות אכילה, שינה ועוד. הצטרפו לקורס משנה חיים, לכם, לילדיכם ולאחרים. הקורס מתקיים במסלולים נפרדים לגברים ולנשים, אפשר גם בלמידה מרחוק, ובסבסוד של עד 70% לזכאים. להרשמה ופרטים חייגו עכשיו למרכז לגעת בנפש, 1-700-015-500.
3: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי קול חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר קול חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: חתימה טובה מכל חיים מיוזיק.
1: יאללה גבאי, נו, מי שברך?
2: אוקיי. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך אתכם.